Nu ikke noget på teknologisk, at den er så bare kort, ikke? Det er sådan noget smidt, så jeg er nærmest teknologisk, jeg skulle det, og der er også sidst, jeg... Og det er det, jeg den er så bare kort, ikke? Og det er noget smidt, og det er det, jeg smidt, det er noget, det er det, jeg er East Main, Gear Edison, Charcel, Wimengi, Washka, Gnesh, Metagmi, Lazar, Amos, Ruan, Noranda, Odeidecheg, Temisk Mine, Valdor, Sanitaire, Gay Smith, Dugan, Odeidecheg,

0: Så skal man tage en nej her, begge så sammen, at sidste snakke nej her, ni har begge det, så vidt.
1: Og jeg kan se, Clarence Charlie, ni er det nemske, hvad jeg er god CBC Nord, ganske mærke.
0: Jeg kunne vise op i semagen Betsy, hængt i sig bedt og ikke bare, der bare jo Betsy, til det bedt ved månen af Johanka.
2: Hvad er Cheryl? Hej, uhed det bare jo nej til bedt af jer, hej, uhes, det sitter nu gør nye på tage, med nye i dagen, jeg er ikke nye med et kort, at det går mamu, mamu delsin af noget, mamu i dag noget, jeg kan Udem jeg misstænker det, så kigger man til to dage nogen her. Man mener noget, så kan man to dage nogen her. En tiske. Hvad siger her, næste om stiger dagen til jeg, men jo sidder jeg. Kan jeg gøre nye om stuk, jeg kunne jo med mig dog gøre nye om stuk. Gør mig det, kan jeg tage noget, når så vil jeg jo tjøre det, gør det her, det er et ukkående her jo. Gør jo magik, jeg kan jeg tage med dagen nok, og jeg gen det på mutan och så gör det kan hem chede dog ja kan mig att text jag typ stagna någon här må gå det det jag ska nog ge jag vet det då någon det det är Marie Slouch jag vet nog jag och happy som jag vet jag vet det då diagnos min det ste jag bete gay här squeeze då diagnos gen det då nu check Jerry Kuhn mig gud det så bet sig igen det här det kan jeg ikke gøre arbejdsdiagnose, kan jeg det du? Hvis du ikke mag nano, kan jeg gøre, hvis jeg du diagnose, når mamu i nano, så det så kigens, kan jeg gøre, du diagnose, men så kom nye, men må mag til bedt med. Jeg gør så, at jeg så kom giver bare nye, men det sætter nano, når jeg kan nye, da hun ikke er, de kan hibi dog, ja, det er mamu i dog, at de mamu deus i dog, nye, men jeg kan du diagnose, kan jeg gøre, da hun, så kan jeg give dem snit, kan jeg man til du diagnose, her. Mamu ina no chigan de hai de ga sa kigen chi spina no chai he u magen chi sai he tsu ge du da ge no an he u de ge sis ga ji mamu ina no chen de sa kigen
3: we be chi u an chi sin yang ga ji mamu ya cha agosto u pi sim agosta an no mingo tana nan de ga ji mamu de u sin ano chi kamen stem ska ji sin ga de we chi ga ta ya cha sta we chi u jin ji ya og gå på hisset, sådan de mig er mistik, men just, de skal jeg også gøre mig mors, har jeg noget der.
2: Mhm, den der gør jeg her, gør det set med gnistem gerne, så vil jeg jo tid om de der, de gør man just et.
3: Og det er bare en snit her, jeg spørger en af, hvor bare en de mig er mistik, og skal jeg ikke i nat, og kunne jeg ikke næske med, har jeg noget der, når jeg siger, og sjov på i dag, jeg synes, det er en budget, jeg synes. Hvad er det, jeg kan du have det, jeg synes, at man må det også da også, så jeg kan snakke sig næste mod at tjone op, du ved, kan du have det, så jeg kan snakke sig det. Jeg har brugt sig med, så jeg kan snakke sig med, at du stedet kan du have det, så jeg kan ikke have det, så skal jeg Ewi chi don't you warden de hai de makiatok sigiski snacken he gai kemke makiatok isni snacken and then a mushit to demina you got mutano cha walkways boardwalks good name in go march go up stoga e good to come down here I got diatnya na yeah when you nagas tagnos guy safety ja gomunge ne da bitchim nan bega ya environment office got so things to get I would joke asking do that hey this is still staying at report and they did me in gachi so I didn't discuss Robin Campbell is in gas or in it shot here in your creation sneak but do stats maga jeg gør noget meget sådan her, men jeg kan den her, men jeg jobber med en kende her, noget som er den director for health and social. Gav jeg et meget ekspedatje til matka. Mig ved teksten til penan, dat den anden. Jeg den sat den anden, Mary Slots. 네 메리스 라즈 미나 스타위 나트군데 우산지 미트셋 가고 싶고야 또 되게 다도 소민 메타운지 민주시신 대구된데 메리스 라즈 하거든데 제 계셔 계셨지 않냐는 아신 미워든 미오케난 안 두이에 스윈한 에스나 바츠 아 아우구스테 베크스테 디스커션 에비티 알체야 마츠
2: 음흠 네 가이 스위트 메 가이 헤 Nagagia deha isak higgins sultan also her genuptia. Jimag Nigia gajita donde, gaji buxit coga, did you eat shredo, ye weetum jadan how ye get that how he did coga, I got you to diagnose the sak higgins.
3: Gigaji yauchto, cheuska, gida squitza, neon jinjin, jinto hanans, and you eat monans, got an ish nagnit, a coated store. Udesin gishi atdenano udeka negra Marish Lots in the Miskinaus, Daban Abadan Miskinaus, the Ditamund and Marish Lots, guided store, we got Bhutanan, 10 frames. Maybe Jidana and Gurkstana and Yan, the Dulmati Aspis Master. So again, this is Bejat Jedo, Morganovich, the Dun Bado, Gagadita Dol in the Mamudio Shadoga, Jibetan Bado. I think I wish not that, yeah.
2: Mhm. Okay, ya bet ge hai nigian yo ka jib bu tag no ko chgo ine de sak higins ka jita ya ge gun ne yo ke jib bu tag no ko hai sku de gne de hai Maurice Lads isat te ge.
3: Da he agun agun e dod mas an chi su ye sasin ji china ne he mistek sanot smoke fishing project agun mo ge dod mas hai de sak tano che ne Maurice Lads ya bu ge ji da bu sanot ya bu chi no de me sano Kibam says on the we do mat and gaji we do mat nida, Kajitayas and Mr. Scats, Kegajimede H. Tosh, Hey Nodes, Kegajimede Harando Youth, Ushinizu Tan, Stingurstanan, Tiji, Dudmat Tangaji, Tiat, Nida Kajitayas, Kamunstem Scats, Nigger, Mamudation as Minas and Ganadanan in her, and Dunduatanan, yes, Kaga. What's the guy? Yellow, we snatched it.
2: Gaji kuchini sinio ti da if so e chi do ga that time ga na ge wish nas ke me god jesus esa we you chi da ba sha di chu da
3: so e chi a ka mi chu da ai switch pe chi ha so e chi go go pis na ai pitis ke no me to me that na no stat ai go go pis mi chu da na se he e mo sha no da de mes ta kigins ka We be just be with Iskara, Iskara, what to be Iskara, just be with. Oh, yeah, you got to do that, go, hope she said.
0: New Brunswick, that's a good one. The bee is not there.